et nolo declinibus peccatum, sed semper a tuam justitiam facienda nostra proce a te, che ad irrigantur cogitazione se opera. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

0: Santo Redis tu Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Ea dici secundum verbum tuo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.

Procultus sum vobis, apud vos manens, paracetus autem Spiritus Sanctus, permitted Patri nomine meo, ille vostro cibit omnia, et suceret vobis omnia, que concedix pro vobis. Pacem rico vobis, pacem mium tu vobis. Non commodo mundo stat, ego tu vobis, non turbat, etur corn vestum neque formidet. Audistis via ego dixi vobis, vado et veio ad vos. Si diligeretis me, cauderetis utique, quia vado ad patem, quia pater aliud venest. Et non dixi vobis, rius confiat, ut confractum fuerit credatis. Iam non multa loquar vobis, conventetur princeps non diuius, et in me non habet quidquam, sed ut coniuscat motus, quia nico patem

0: Apodore tempest ante.
1: Libera nos, Domine Jesus Christus.
0: Fiat misericordia tua, Domine, super nos.
1: Grana nos, miserere nos isti.
0: Domine, salve nos in via.
1: Et laudis, sancte veniat.
0: Domine, salve cum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Orimus, ad homo tuo, per nos, Domine, spiritalis nefizia repelatur, et ea iarum discere malignitas tempestatum, per Christum Dominum nostrum. Oremus, presumus omnipotens Deus, ut intercessione sancti dei genitrix Mariae, sanctorum

0: et concepite Spiritus Sanctum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

0: Dominus vobis cum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Omnibus. Visita quae somus Domini abitazione vista ve domus insidia sine vici abea longere pelle. Angeli tui sancti abitent in ea che nos in pace custodiant. Et benedictia tua sit super nos semper. Perdona

0: Otce, Pitene, Dios, che gloriose Virginis Matis Maria, Corpus et Animam, ut dignam vidi tu habitaculum efficimur ritus Spiritus Sancto cooperante preparasti, taut cuius commemoratione letamur, eius piente gestione instantibus malis da morte perpetua liberemur, per iondem Christum Dominum nostrum.
1: Amen.